mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene.

Ipak je do linije, dragi naši, dakle, i kad zovete, pretplatnička linija u kvaru. Ja sam prijavila kvar još prošle sedmice, kolega Mirza Ćirić je radio, ali eto, dakle, očekujemo da nam iz BH Telekoma stignu, završi ovaj problem, do nas nije. Mislila sam da je linija oslobođena kad podignem, no međutim, nema tog, te mogućnosti da se pozove na ovaj broj, tako da smo, eto, primorani čitati danas samo vaše poruke. Sad ću zamoliti sve one koji inače zovu, eto, da napišu poruku, da ja prenesem u eter, a urgirat ćemo ponovo i ovu sedmicu da od sljedeće subote krenemo s ovom emisijom bez problema. Bez problema i kvarova, kako mi to volimo reći, ali znate i sami, nije do nas, tako nam i kako je. Evo naredne poruke od Hamdije Smodraca. Kaže, dobro jutro Anela, svako dobro vam želim u radio Budilni, koje sad selam za sve moje Modrančane, rasute po cijelom Dunjaluku. Selam za moju Hanumu, evo pijemo kafu, selam za moje sinove i snahu i unučad. Pozdravljam mog Jerana, Safeta Saju iz Devetaka, da mi je zdravi živ sa mojim, svojim najmilijim. Selam mom komši Amiru i njegovoj Hanumi i njihovom sinu. Pozdrav za sve davaoce krvi, za taksistu Lolu. Pozdrav za Akifa i njegovu suprugu. Pozdrav za Maksa i Hazima Puža. Selam za Osmana Pjesnika i Musu Pusu i simpatičnog Grileta. Selam za Amira Kurbašića, Amira Delića, Amira Ibrića, a poseban pozdrav za pjesnika Šahbaza. Pozdrav za Sašu i Marinu. Selam za mnoge druge slušatelje radio Budilnika, sve to od vašeg vjernog slušatelja Hamdije iz Modraca. Lijep pozdrav, jako budi sreće, čujemo se i subote sljedeći. Živjeli. Eto, i vi nama živi zdravi bili mnogo godina sa svojim najmilijim. Iskoristit ću priliku pozdraviti Ricku i Ajnu. Znam da su uz program Radio Srebrenika i ovu emisiju, pa eto, jedan veliki, veliki pozdrav ide i vama, kao i mojoj dragoj kolegici Hatidži Ješarević-Jusić, njenoj ćerkici Fatimi i ocu Hadži Mustafi. Kaže, draga naša Anela, kao i uvijek rado te slušamo i uživamo, ustala se radio Srebrenika, danas je mom babi rođendan, pa mu želim čestitati rođendan, da nam bude živ i zdrav i ako Bog da još puno godina da dočeka u zdravlju i rahatluku sa svojim najmilim, od srca mu želimo. Maksu selam i za moje sestre Aidu i Ulfetu koje sa babom kahvenišu i uživaju skupa, tebi i tvojoj familiji svako dobro, kao i svim našim kolegama i slušateljima radio Srebrenika. Fatima te posebno selam i raduje se našem ponovnom viđenju. I ja također, hvala za javljanje, iskoristit ću priliku, dakle, vašem ocu Hadži Mustafi, babi, uputiti čestitke u povodu rođendana, zaželjeti mu dug život, dobro zdravlje i najljepše trenutke sa svojim najmilim. Eto, dragi naši, s obzirom da je telefon u kvaru, dakle, poruke možete slati, ja ću ih čitati, prenijeti u eter, jednu po jednu, onako kako i pristižu, a u nastavku ponovo malo sviramo. Uživajte!

0: Alo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bonjunika i samo ono, naše narode, čuvajte se, pazite na sebe, kad pazite na sebe, pazite i na drugi.

budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Alo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budivnika.

tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

samo najbolji folk hitovi na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, ove subote najbolji hitovi za vaše najbolje raspoloženje. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Da, to, bravo, idemo konačno! Ne, malo energije, opa! Samo hitovi! Samo hitovi! Srebrni radio!

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zvati.